Se šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Zima je i ovu dugu hladnu cestu tu pred građom. Snijeg je zameo

svežane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Svežane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

Ja ljubio bih te, al dušo prvo skini šminku. Ja lego bi kraj tebe, ali imaš malo hladne noge. I nemoj misli da se izvlačim, samo zato što se kao sporo svlačim.

nekad i ja ne spavam noću. Mislio sam i na otoku Hvaru, pa lavandu drži u ormaru. Da

A spomenut ću ovu jedinstvenu adresu da vam potvrdim da zaključim priču za ovaj put. 49¾. Ako niste znali, to je jedinstvena adresa Opatovina 49¾. Tamo se skriva onaj veliki tolk. U 10 će biti Hidana, već je spreman. Danas smo lažno raspoloženi, a Amir je kriv za to. On je pokrenuo lavinu jutros, pa ćemo onda to upotpuniti sa jednim ljubavnicima i sa Tonijem i Tošom. 4 izvođača, 3 prijedloga, točno u 10 sati. Sorry Boris, ali čuj, znaš, no, ma razmiš, no.

Točno je 10. Pa ćemo onda ovu jabuku na grani, dekicu i ostatak priče poslati u ropotarnicu prošlosti. Ili ne? Ali sad svi ruke onak. Zagrizli je i pali. Ajde sad, za drugu šansu ne znam.

laž je prijedlog 1, lažu je prijedlog broj 2. Da si takav dan, ne znam, to ti dođe jednostavno. Ili je tak, ili je tak, ili nije tak. Ak je tak, onda je tak, ak nije tak, onda nije tak. Pa ponedeljak je danas, koji bi vi sad štjeli od mene? Da sam vaki, da sam naki. A taki sam, kaki sam. Antonija, izvoliš. Antonija u potpisu, da.

0: dostat do čovi tu iz naše turističke. A kaj mi ništa? Ja sam pak do drapal čuje. I sam sam si kriv. Dobar dan.
1: Dobar dan, drugi put.
0: Da, Marija, recite.
1: Za drugi.
0: Dobre.
1: Koja den je sonda svate?
0: Ja, pa čujte, tek ste sad skušili.
1: Da. Otkuda ja znam.
0: Evo, sad i to znate.
1: Sad onda moram ja Bogom vidjeti.
0: Evo, odmah počnite, Marija, pa dok bu zišlo.
1: Ja kad bi znala.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ajde, Bog.
0: 665-885, imam nešto na WhatsAppu, čekaj da vidim glas za drugi. Želja nešto, dečki iz Bregoh, kaže Mario. Odgonetnuli, mislim samo da bi naručilo ovu, tancalo se da je detelja gorjela, ali... I to da on zna sad kako se zove. Gotovi smo s hitom. A i 10.25 je već, tak da nemam puno vremena više. 3,5 minute su dečki koji su pobjedili, naravno još, pa ćemo onda taman u 10:30 i danas, kao i svakog radnog dana, odraditi još jednu radio burzu. 8 pobjedničkih glasova lažu. Ali onak, koja god je pobjedila, svaka bi bila laž. Baš mi je sve jedno. Leo laž ništa, Toni Toše lagala nas mala isto ništa, a Mario Regelja i ekipa iz Ljubavnika imenovali smo ih večeri, zapravo prezimenovali Bjondić, Malkoć, Slavić i Stanković, naravno Regelja pjeva, slijede u programu kao pobjednici današnjeg hita dana. Tekst potpisuje Antonija Šola.

0: kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: Pozdrav domaći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

0: Ono što čujete na albumu Kolonije, Boli me briga, to se meni sviđa.
1: Eto.
2: I meni, i meni, i meni. Evo, sve vas ljubimo, sve vas pozdravljamo i volimo vas Kolonije. Ćao društvo.
0: Ćao, bao.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.